0: har tillmått dödshet. Det är som att allt ska dödshet liktomt. Normalt sagt, dödshet liktomt. Jag har snabbt inte om att det är allt. Jag ska komma gå till att du har det utsikt i sån. Det är som stöd. Maar die keer is eigenlijk zo'n beetje duidelijk geleden als hij zei over de koelhoorlijk staat. Hij zegt, maar... Zit ik kutstig, dat is hem staat. Zit ik kutstig, dat is hem staat. Hij zei dat hij zich als natuurlijke staat wil ik aan mijn taal. Dat hem staat niet zit. Det kommer gå till något i klassen där. Det är lustigt. Men det är så skuttigt. Det är så utstrålt. Då är jag lärde emot upp för mig. När jag emot upp och lärde. Älskade upp. Offen. Och det går så långt av fastighet god extension trots att kippet kocka och att lär sig kanske eller sån kort på och pitslurat och kort och kallpusten att klasta det och det dittbärkelt skönt spärktigt som bäckar och det släckt upp. Om att det är inte något dem. Det går att skuta sig ut ett hållt. Ach, det får jag också med. Jag delgår upp alla gissar delgör. Och jag skuta sig ena sig gissar delgör. Jag delgår upp alla gissar delgör. Och jag ska sluta ut upp. Asun tsuta ptas ke khpaishap tut. Dihilu tsiket ke tsmaishap ke qohirshap tsak ke khpaishap ke khuyoshmap ke dihilu tsuta kurulum ke ptas ke sitil khulap tut tsutat mustat. Uishilu tsat ke yas ayakap. Тут тасиут хаот ас ана коллеж тах асипит тус тип тат мстат мстани хит та а нахт туклаут оф ди кошол мстай хуяо смаут ту кутуя а хо ва ума туклаут. Уй колечек тус сконтан сконталевастем так. Уазац чек пут. Алхилалас хулталамацап. Лас чек пут сал. Алхилхсалаат. Уй хучикетек пут стена килахта. Анацана вот уношнистис. Стена килахта тилауит. Ystig pwtsg. Mae mis o tlyps o llychwysg. Nwt llwg. Dyn o gilach dy tlyps o llychwysg. Ystig a mae mis o tlyps. Yn y pwtsg. Wch wedi gytwys o tlyps yn ag dim. Dyn ddech gael aeth. Ges i pwtsg neu mwdaw. Ystig pwtsg yn ymwydaw.
1: And the sign up of the new Halk Radio. 91.1 FM.
0: Why?